0: naħseb fil-final kontra l-Ingliżi, żgur kienet kontra l-Ingliżi fil-1986.
1: Mhux biss fil-ħajmor il-19, għandu għand Maradona.
0: Lili, mhux tal-familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina. Xewwa.
2: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.

0: Jirritorna buħda ġdida Alex Warren, the cat, Emerald Eyes, għal-waqt Bay Breakfast, bonġu.
1: Bonġu kbira lil kulħat. Il-lum u għal-erba, imis l-organik, ma jekk forsi dak maħiċ middar, t-nfakrek jiena, jimma s-sax noħorġu għax kandu skmini, ma nittama li.
0: Tajjeb qed tgħid li l-erba' x'għal kien porni konvinċi nifsi li l-erba' x'pers li kellna l-bira festa.
1: Lum l-erba' bonġu kbira l-kulħadd ġimgħa oħra, le mhux ġimgħa ġimgħa oħra, inkomplu l-ġimgħa jiena u Jake għax Ryan qiegħed imsifer kulħadd qiegħed fuq break bażikament u aħna ħadna over insomma.
0: Eżatt, aħna l-unek u tnejn qajjin hawnhekk. Allura, edin hawnhekk illum.
1: Stazzjoni mmexxu ħafna.
0: Bil-mod jiena nogħdu onestament dak il-kafe li ħadd inti tini wieħed palu. Għaliex għandi bżonnu biex forsi niġi naqra ftiegħi. Komplu għaddej ir-rema Serena Gomez kan.

0: Ek is Sarah Kwasi, sit-down off s Nicki Minaj u Super Bass għal-waqt Behi Breakfast.
1: Bonġu kbira lil-kulħat u good luck kbira xġejk fakkarni l-daw kħedin jamlu r-risits.
0: Mela, importanti r-najdu l-għam good luck u kwa li kun zmin naqra antipat kwa xkulta tibda tara l-sħabek għadometi għawdu l-ħarf t-tassaj fuq t-studja.
1: Maja, n-ċans iħor fil-verita, sewa.
0: U għasekin ċans li jirnexxirek t-tħol għal-kors li verament t-ixti u kol. Li ovvijament un-bat ħajtek kolla t-studja, sewa, iġveri.
1: Ujja.
0: Għalih. Imma, eħe, għalma ġrali jina u.
1: Good luck, isma kwa kellu risits jina kol kellu risits, ġuħri.
0: Xejn,
1: tal-met kelli ħafna.
0: Ma nafx għalfej kont ċert li tal-met.
1: Orlura jina met, so għad disis saġifiri.
0: Oh, mima.
1: Dex għorti għu għan plus one.
0: Mu vera, ta' kultan ċert għoffajt, rritna jdom la jina unek, bil-kalkulator qoddimi.

0: Hey, tog ikke for hopp om denne Harry Styles
1: American.
0: American Girls.
1: American Girls. Gonġu kbira. U b'nixti unajdu proset kbira li t-tim ta' regatta ta' Senglea li huma il-Champions ta' 2026. Grazzi Mario tal-iqsamt din l-aħbar sabiħa maħna proset ħafna kbir, proset kbira l-team zgur.
0: Jina sab kellu xie lejli ċelebra Mario, eh?
1: Insomma, ma kbini għam Mario.
0: Naħseb appuntu, naħseb għadu asraqat mil-bira jina.
1: Jina, daw l-sports, jina vera jaffaxxina u neċċina għet zommu tradizzjonijiet u vera just najtim dalek kullu u maċxina ma nimmaġinanix.
0: Jina, hemm xi ħaġa partikolari minn daw tradizzjonijiet li vera nixtieq nipprova xi darba.
1: Ajli, ajli.
0: Issa nitkellmu naqra fuqha dalwaqt għaliex.
1: Jaqgħu dik hemm li dik li tiġri.
0: Inti issa nitkellmu għal dalwaqt kemm minn kurżità jraw fil-kass jekk jgħidik nitħajjar nara aktar mela mija.
1: Mela mhux hekk. Lej jien mela jien nammirhom biss jiena nammirhom minn ċap-ċap mill-bot nissapportja ngħid proset fejn daqshekk.

0: Ken Bartis, tama tal-ġendi, Louis Capaldi u Hold Me While You Wait għal-waqt Bay Breakfast bil-backing vocals ta' Gail.
1: Bonġu kbira, l-kulħat neġanajdu proset l-team ta' regatta ta' Senglia li huma il-Champions ta' 2026. Grazzi Mari tal-informajtna u Jake għal-ilixti jiprofa xi sport Malti lokali li jina marri ċajdi ġvira ġim għalli xej jatlu Bixaj li qabel ma marit, ċessa għaj li xixti.
2: Għalik għabel suspans u jena.
1: Għaj li xixti.
2: Eħħġ, da regatta fakritni. Fil-ġostra, jena vera.
1: Ġostra, ok. Mela sewat, dik li tiġri.
2: Eżat, dik li tiġri. Sejna problem għalli nitla fuqa mill-lol nibqa niżel il-bahar, zowa.
1: Mux ovvi, da jkun jizloq ta.
2: Is, mux ovvi, għana għafadik. Inkella,
1: kif timmaġinak li nti ċempjin il-ġdijt, kek għatm provajta? Kemm inti prozuntus. Jekk xi tim tal-ġostra li jgridu jdaħlu lil-Jake għal-sfida, jiena. Inkun hemm biex niffilmja.
2: M'għandix jekk kont se ngħidlek inti ġest tkun hemmhekk jiġifieri.
1: Jiena spectator niffilmja, ninkoraġġik ta' ġifieri ngħidlek ejja Jake!
2: Ġib li kafe tajjeb għal wara dik il-kedda.
1: Ej min jaf, jekk immaġina tolqot.
2: Immaġina rnexxieri.
1: Mek immaġina tweġġa.
2: Il-pakket.
1: Immaġina.
2: Marriċ immaġina. Għalli ġek ju weġġa mek probli tkun laħar darba li tlajt fuq dik il-ġostra. Mula jibda dubju.
1: Ej, Veronika, għatlek ġej kuraġġus, kuraġġus mil-bos.
2: Ġivi vera, għalli jmiss irridu jistidnuni għalli niprovajjina. Għalli nurri jom naqra.
1: Ejja, ġej, kij, wahna maraj.
2: Kif għandek tamer il-ġostra.

0: Kvirata, Chainsmokers, Wonky Coldplay, The Cat, Something Just Like This, Fuq Bej.
1: Bonġur, ah, il-biraħ ta' xmort nara, by the way.
0: Ah, allora, kif ta' għamel?
1: Lex, għasat lek, il-biraħ mort, cinema mort nara Coyote vs. Acme.
0: Eh, rajt il-trailer tijaw.
1: Vera, naf jujġbuk il-film sal-bizza, wanka rajin, u għatma t-istidnuni.
0: Eh, mux iddi dajt li t-werwer ma t-ġiġmana.
1: Eh, ma t-murru, mux t-murru filmi jħor li mux ta' t-werwer di dil-ħagġa li bil-forsi du jmurru jaraw film sal-bizza, insomma, vera film ħelu kien.
0: U dakka kien, taħli ta' animation u leo.
1: Eżat, animation u real, insomma, real life. L-istoria ta' Coyote vs. Il-kumpanija li tagħmel dal-affarijiet li Coyote kien juża biex jipprova jaqbad lir-Road Runner. Il-bombi u dal-affarijiet. Insomma, vera film ħelu, vera nostalgic ħafna u vera.
0: Meta naħseb rari rajna film li jkun taħlit ta' animation.
1: Illu Space Jam kien immajlu ħafna ġifieri over 20 years. Imma le vera nirrakkomanda hekk film għal kulħadd il-verità PG. PG jidri li xorta ma.
0: Soltu ta' 18 plus murna, rajna.
1: Dak l-għandu, ma' xġerba, stidnuni. Inti u rajin.
0: Aħna nistidnu, mux problema biex t-ġi.
1: Għalmin, għalmin ma' jafx, ġem, jina soltu għemmet u kumma rajin, u dejjem jgħajdin għamur sinema ma' ġejk ta' u għat ma' t-istidnuni darba. Għax inti ma' jgħuxi film salbiz, għallu, għazlu filmi, għazlu kummiet, japalkom. Xkull wahda.
0: Maħna, uftit għandini jesu li hobbu l-film salbiz, għalla ma' rajin, per eżempju.
1: Allura, sibu l-ħin u għamlu l-ħin għalija u mmorru naraw film ieħor.
0: Sa nistednu kull xi wieħed
1: hemm xi kummedja hemm
0: ta' tfal.
1: Weħe xorta, Pop Patrol xi ħaġa.
0: Xi Moana jew hekk.
1: Eżatt.
0: Fejn qed jogħġbuk imbagħad.

0: T for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Nisawa lissa f'tem bellezza kan nistennu għal-komplement tal-ġurnata, temperatura bil-mod il-mod, ser tkompli nizla b'mod partikolari għal-weekend li ġej ser nirdu daqsxej irruħu kol milliet nara. Pero għallum, l-għala wahda ser tkwet nħassal 36 gradu tinżel għal-25 flasġija biss.
1: Malta's number one hit music station.
0: Bay Breakfast.
1: With FCM Bank. Choose beyond the ordinary.

0: wara 6 snin reġgħet marret viral din. Dominique Faj dik baby doll fejn nhar isem bej.
1: Bonġu.
0: Isma.
1: Gail jiena.
0: Ejja Gail. Għatli
1: qatt ismi.
0: Bonġu Gail.
1: Ek, mela.
0: Baldakino, dejjem ponimo gol.
1: Ekkala li nobli jiena.
0: Mamma mia. U din hija raġuni eżatt li tħallta liha għalfejn nemmen li inti ma tkunx tajba biex tgħix il-Ġapan.
1: Ala, jinxi mmur il-Ġapan.
0: Appuntu,
1: naħseb. Fil-bucket list tiegħi.
0: Naħseb li wara ġurnata jkun diġà batuk barra lura ma.
1: Ala.
0: Għax kont qed nara dan l-artiklu l-bira, sma naqgħa xejdin fejn ħarġu dawn is-setta regoli. Ta' kif inti għandek tmur biex tkun tajjeb il-Ġapan insomma.
1: Alright, okay, mela rules u etika u hekk.
0: Insomma għandhom ċertu regoli il-Ġapan jiena dejjem narhom naqra strik dek bħala nies. Mhux bħala u Malta naqra differenti. Waħda minnhom hija pereżempju li kulħadd irid ikun kwiet fuq it-trains.
1: Alright.
0: U kollet nara infatti għax kien hemm oħti tfajla li marret qalt li vera ma tismax ħoss. Ġieri inti hemmhekk diġà tiżgarra.
1: Eħ,
0: għaliex probli tibda tikkummenta fuq kulħadd.
1: Eh.
0: U tajt fuq in-nies u storbju.
1: U taħsibni għalili.
0: U titħaq dik id-daħħa
1: ħewwa. Eh, mhux għax tajt fuq in-nies imma xeħe vera, alright, forsi impalla u inhu gost impalla.
0: U ma jemnuha ħafna dik il-ħaġa li titiżżomm leħnek baxx kull imkien anke fit-toroq.
1: Inti wieħed titajjeb nisimgħek dieħel mill-istudio minnaħa l-oħra. Toqgħod titkellem għalija sewwa? Eh, x'iżjed?
0: Jgħidu li eżatt, titiżżomm il-ħin kollu l-vuċi baxx anke fit-toroq.
1: Eh.
0: Ikun ħadd kwiet.
1: Eh.
0: Ma tarmix barra.
1: Eh.
0: Li titgħallem Japanese phrases.
1: Naf, konnichiwa.
0: Konnichiwa, kulħadd jafa konnichiwa.
1: Daf xi ħaġa inti.
0: Tubieras, dik biss naf jiena.
1: X'iżjed.
0: Li tkun taf ir-regoli wkoll li għandek bżonn fuq it-train hemm xi tibta regoli.
1: Din hemm bżonn li jkun hawn Malta minnha fuq il-public transport. Kulħadd jinħassel u wennet importanti.
0: Naħseb hija fis-sajf dik waħda mill-iktar.
1: Kulħadd taf kif.
0: Inġenerali dawk ir-regoli nemmelli gej li ma jaċċettawk xiegħek hemmhekk.
1: X'iġifieri?
0: Ma jaċċettawk. Għax inti persuna storbjuża.
1: Ifimni, eħed kun taf li wasalt, ifimni m'anke inti ta'.
0: Ma
1: jiena li aħna nġu band. Band before entering the country. Jake and Ryan. Jake and Gail.
0: Dak ukoll ifimni, dak ukoll. Dak qabduh xi bus driver hemmhekk forsi. Ara hej sur il-Ġapan.
1: Mela dak bladexenzja kemm inti kattiv.
0: Imma he, ara jekk taqbru x'miegħi, taħsbu li Gail tiġi benjata milli tkun qed tgħix il-Ġapan.
1: Wejja luni jiena ġipruh isew jiena adatta f'kull pajjiż li qatt mort.
0: Ejja.
1: Xejb kollox, manjieri. Eħele, l-imparla, ma dejjem nirrispetta l-pajjiż jiena ta'.
0: Ħanaraw jaqblu x'miegħi jew miegħek. Ebgħatilna xejn WhatsApp naħina interbi 0897 inkomplu.

0: Hafna morita meta kif pajjiż nadan pitbull neo the cat time of our lives.
1: Bonjour. The bay bathroom upgrade
2: powered by Water Art Concepts.
1: Aħna nafu kemm kapaċi tkun diffiċli sewwa biex tagħmel naqa ta' renovation jew anka ġas mhux renovation forsi jkollok bżonn tagħmel kamra tal-banju sieħa u aħna grazzi għal Water Art Concept qegħdin nagħtu kamra sieħa tal-banju valur ta' 5,000. Ġifieri jekk inti għandek bżonn tbiddel il-kamra tal-banju għax forsi antika jew forsi għandha xi tip ta' ħsari jew xi ħaġa, ibgħat ilna r-ritratti issa tal-kamra tal-banju sieħa. U aħna kapaċi nażluk għall-lista tal-finalisti, ġifier importanti tibgħat lna r-ritratti fuq 99-0897 il-kamra tal-banju titkun tiegħek ovvjament, u aħna ħandaħlu lil xi ħadd fil-lista tal-finalisti. Il-terms and conditions qegħdin fuq is-social sana sew tistgħu ssibu wkoll id-dettalji kollha fuq socials u.
0: Tajjeb li ngħidu li aħna qegħdin infittxu finalist kuljum, jiġifieri kuljum waqt bejn breakfast din il-ġimgħa. U anka l-ġimgħa d-dieħla xi ħadd ser jgħaddi għall-finali biċ-ċans li terbaħ din il-kamra tal-banju grazzi għal Water Art Concerts. Irridu nirċievu dawk il-messaġġi issa ejħal nażlu, I mean f'ċertu sens, l-aqwa kamra tal-banju li ħajkonna llum. Ibgħatilna m'hekk.

0: Gentauna il-bira daw kienu għedin fajizna another 54 Ultra the Cat Talk to you.
1: Bonġu, ibqaw jibatunna l-ċetti tal-kmamar tal-banju, specialment jek għandkom bżon għala tajba tal-kamra tal-banju, valur ta' 5,000 tista' tkun ta' kamra tal-banju sħiħa grazzi għal-Water Art Concepts. Ibqaw l-ċetti 99-000-897 u dettalji pal-terms and conditions edin kollox online fu socials tal-bej, so good luck u illum ħajkonna finalistiħor.
0: U tistaw taraw il-kamra tal-banju kol fuq il-socials tagħna ta' Instagram dik li inti terbaħ kieku.

0: Gusano Thminia sin ham summer room 5 Christina Aguilera the cat moves like Jagger. All right, featuring Gail, Kenneth, featuring Gail.
1: Bonjour.
0: Oh, flahar Gail. Flahar il-ġurnata.
1: Nafsetajt, nafsetajt.
0: Il-lum b'daħqat ħaltaw.
1: L'Apple event. Mux bajx taqlali kem għandi enerġija dal-ħodu.
0: L'Apple event waslet. Il-lejla joħroġ l-iPhone il-ġdid.
1: Ejja. Proset, għaw għudi, il-ris.
0: Grazie, għaw minn jismani s-dix shareholder jena, ta?
1: Vera, ġek ekli t-tkellem, disek shareholder.
0: Tafxin il-iktar ħagġa tad-daħ, li meta għet nara dal-event jena, u kun jgħat id-dar, per eżempju. Meta nibda nara n-nis ċaħġbu, in u għoddim il-laptop u ċaħġbu għol. U għommi l-ħar darba bdiet baqat imbelħa, għal kien istam għaf xin ti tagħmel. Isni jek, għax għamlu zmin kienu jqumu n-nies, per eżempju.
1: Mux extending ovation, proset tipo
0: l-kulħadd. Mux feature dak, per eżempju. U jiena kont inqumek mal-mejda tal-ikel. U sejjer hekk ukoll. Dak it-tip gravi. Meħa parti l-iPhone 18 ser ikun hemm ukoll l-Apple Watch il-lejla u l-ewwel foldable iPhone.
1: Iva, dika looking for biex nagħna kif ħajkun. Jiena
0: expensive ser ikun żgur nażeb jiena.
1: Isma dawna għad-diskors, ir-ritratti l-intibatun tal-bathrooms għaraw li jkunu ritratti sew għax in-nies irdu jivvutaw mbagħad. So, eħe.
0: Qalbit li mill-Apple. Imma importanti.

0: Għasar u 8:10 l-waqt bej breakfast ma' Jake u Gail l-għodu.
1: Bonġu, bonġu, jina għandi diġġġħħġa li naqsam għamjak hot takes uwa. Tajt li xej imma jini preferi calls over messages. Jintu oċġi bat li messages u paragraphs għaheta bħu t-ċembilli.
0: Vera, jina kompletament il-kontra, eh?
1: ċiġinti preferi messages?
0: Jina, perez, biex naqbat il-mo ekk jajdu li sħabi, jajdu li meta jaqbduni fuq call. Jajdu di għawwa ħala ġofrejn, ma xrari tiġri. Jina vera niddejja, qed ipu ma tgħidx biex ħafna da biġġa naqta.
1: Taqtalu.
0: Naqtalu nibgħat message ngħidlu xi trid.
1: Ma tkun il-bank ħadajlu xi trid.
0: U jew meta meta jkun xi ħadd fil-kontext tiegħi qed ngħidlek.
1: Eh, ġifieri anonymous tirrispondihom.
0: Skont, ġubat ma nisma l-kelma, qed nagħmlu survey. Mbagħad mill-ewwel, qed taqta' l-linja. Qed taqta' l-linja, sorry.
1: Le, le, jien nippreferi calls over messages. Ma nafx inti x'tippreferi kux telefonati jew SMS jew messaġġi, insomma, let us know fuq 9900817 Gail jew Team Jake.
0: Ejja, jiena naħseb ħafna nies ħajkunu kontrija, ma sa naraw. Ibgħat li naqra fuq WhatsApp insomma, nkomplu għaddejma dan.

0: Gwirata Haven u Caitlin Aragon, the cat Iron fuq bej.
1: Bonġu jina t-najt, s-nidiskelmu n-somma t-diskutu li jina nipreferi xaħat iċempilli milli messages.
0: U jina nipreferi l-messagġi minna ħal-ohra.
1: Le, għara bat il-naxon għalina team voice notes terġa. Issa voice notes, zempju jien ġili bata marajin, irajin nibat li voice notes twal ħafna.
0: Jena mlom lu time stories.
1: Just biex jgħid li, eżempju li ġejtart. Imxie li ġejtart, jgħamil li essay, siħa, paragrafu siħa.
0: Nasib ma jbatix fl-essay jina rajin. Għax nasib biex jgħid li mar minn point A għal point B.
1: Jien preferi telefonata biex taqba tismaw gej, eżempju bla bla bla bla bla ċaw narak. Issa batinna Mark u għalinna hekk.
2: Bonġu lilkom. Lejna jek ikun xaħat tal-familja nir-respondi hux.
1: Mux palġi.
2: Ma jek jett nitratta ma xin nis li rridu nixi risposta. Xaħat dima, per eżempju, jow kwalunkwe xaħat jħol rriti tik servizz.
1: Sew.
2: Dejjem laħjar messaġġi jow voice messages, ħalli ma jgħidlek mhux vera, qed lek hekk u mhux hekk u ħafna minn dal-affarijiet.
1: Għal-provi.
2: Għax għaddejt minnhom dal-affarijiet. Jiġifieri overall nippreferi messaġġi. Ma nis li ma nafhomx, imma ovvjament tal-familja mhux ħadd tgħidlu ma tlix hekk u mhux hekk, aħol li affarijiet li staw jiġru, imma insomma dik hi l-istorja.
1: Ġurnata tajba, Mark, thank you ħafna.
0: Bil-messaġġi kollox bil-miktub ma jistgħux imeruk.
1: Isma' Mark, dak ġraqgħu Jake hekk, dak għal Jake tal-familja jaqtalhom imbagħtu li messaġġi. Għax inkella lej ma tlix biex toħroġ it-tiġix biex nittowja jekk ma tilix.
0: Vera, tkun qed iċċempel il-mami naqtala ngħidilha ma ibatli għax irid ikollox bil-miktub jiena.
1: Ibqgħu ibatuna team messages jew team calls 99000897.
3: Malta's number one.
4: Number one.
3: Hit.
4: Hit.
3: Music.
4: Music.
3: Station.
4: Station.
3: Bay.
5: Here we go.
6: I just want to love.
7: Pride 2026 is on, and 897 Bay is out and about as the official station of this year's Malta Pride.
8: Join us Saturday, September 12th, as thousands hit the streets of the capital during the Malta Pride March. We'll be front and center on the Bay Float from Triton Square and throughout Valletta.
7: Celebrating diversity, equality, and a Malta where we all belong.
8: And during Pride, Saturday nights from 7 p.m.

0: Il-gbira ta' Joe, the cat, and of beginning għal-waqt Bay Breakfast, Jake u Gail għal-dal-ħodu.
1: Bonjour!
2: The Bay Bathroom Upgrade.
3: Powered by Water Art Concepts.
1: Battunna ħafna kmamar tal-banni importanti li tibqaw tibatunna għada, sew għax ġet il-ritorn għada, u tibatumna sew li jidru kmamar tal-banni u sew għax dawn bat se jiġu judged on social media sew. Grazzi għal Water Art Concepts xaħat l-lum li il-finalist jismu.
0: Issa Gail, l-Aurora.
1: Jismu Christian. Christian Camilleri, proset kbira tal-li battinna l-kamera l-banju tijak kif suppost. Jowa, indi tħalt fil-lista l-finalisti.
0: Ekk rridu, aħna battinna ritratti minn kull angolo.
1: Inti, il-kamera tal-banju biss, sawa, ġiviri, inti jom ġon t-der fi għar, importanti li najdu għadi, sawa.
0: Ma rridux naraw ċertu affarijiet, tajjeb.
1: Full terms and conditions importanti li taqrawhom qegħdin fuq is-social media u terġa' tirritorna għadha. Grazzi, ħafna, ħafna, ħafna.
0: Alright, alright, over and out here.
1: Over and out,
0: Iva. Adam fitxu l-aħħar finalist għal din il-ġimgħa, kobru għaddi ma' Taylor Swift.

0: Ekkat najdil għal-gejli jena li daqtnu rijal bibta barra.
1: Bonġu.
0: Nitfakil barra.
1: Ekki trattani, ekki trattani.
0: Teddy swims, the cat, the door, fuori jina li sebe. Bonġu, the door. The door. Isma għallik naqqa xej mil-bib għal-issa. Issa daka dal-waqt nitfak barra minnu.
1: Ejja.
0: Għaddeja rumer uħra dwar is-series ta' Harry Potter. Le fuq ile, sissa, nispera. Imma, ovvjament, Deċembru li ġej uħrot season 1 ta' series l-ġdid ta' Harry Potter.
1: Iva għalli rajna, x-rajn u Potterhead iħor. Il-Potterhead u koll.
0: Mux ovvja.
1: Għalek ta' bduntu rajna.
0: Jena Harry Potter film stijaw kunu uħorġu dejjem fil-ġurnata tal-birthday tijaj.
1: Għalli xieħli.
0: Allura kull birthday premier kont inkun jgħat hawnhekk is-cinemas.
1: Ej, ta' kollu hekk biex tgħidilna li kont mur is-cinema.
0: Għad nimur il-cinema sowa. Imma d-deja daqxej ta' rumer għalix dwar Lord Voldemort li ovvjament u għet mil-karatter principali. Kulħat jagħmel għajdu differenzi ta' min jista' jkun li ser jagħmel il-parti tiegħu.
1: Ta' ilix li rajin. Għalix għalek ħaloff.
0: Jishti, kos vera. Mura raħera kemm ikun busy.
1: Imma, Lord Voldemort dak il-kattif.
0: Il-kattif, eżatt, il-villain ta' Harry Potter. U hemm ċans kbir li din jgħidu li ser ikun Tom Hiddleston. Li jinti jek tara l-film sta Marvel, insomma, spostaf minu, sta Tom Hiddleston.
1: Tom...
0: Ara, xe tfittxu, e tfittxu bħalissa, inti tajt.
1: Hiddleston, għax jgħan nsijom... ħajġi kum kattib, da Loki.
0: Loki, eżatt.
1: Vera, tixxaqlu naħseb.
0: Għaddeja rumer, gej, lam li ta' fattaj.
1: Imma di rumer, minn fej ġibta?
0: Sorsi principali online portal, zu.
1: Online, all right.
0: Then again, nifimni ħafna nisit jissemmu li ser jamlu l-parti ta' Voldemort, ġveri, ma naf, xemmin qed jgħid l-istess wieħed li għamel il-film ser jerġa' jagħmilha u.
1: Jgħob jagħmilha ta' kattiv da.
0: Għalhekk, għalhekk nemmelli vera din ir-rumer. Issa naraw. Issa naraw, issa naraw. Kurs da kbir ovvjament fadlina biex insiru nafu wkoll x'tu għal darba li jidher Voldemort. Huwa fir-raba' film, jiġifieri fadal. Fadlilna snin nistennew.

0: Ġda xejta throwback għal darodu Storm Queen u Look Right Through for Nelly Sermon Bay.
1: Bonġu.
0: Ija, wasa jħin nitkellmu da xejt wardin. Bonġu.
2: You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin.
3: With Karina Pro Plan.
1: Joġbok it-tennis, Iva. Ma joġbok xit-tennis, Iva. Joġbok it-tennis, Iva b'asmana.
0: Joġbok imma joġbok xit tibqa' tismana.
1: Eżatti, minn next week għal ġimgħtejn kemm fuq breakfast u kemm fuq drive ġudi miegħi u ma' Ryan xi ħadd se jkun hemm żewġ persuni, ġifieri persuna mill-breakfast u persuna mid-drive li ħajtlu għall-finali biex imorru jaraw, eżin ovvjament b'iner wieħed biex imorru jaraw l-ATP Nitto Finals ġewwa Turin grazzi għal Purina Pro Plan. Pro Plan, sorry, Purina Pro Plan u pal-koll pal-dejjem tickets, flights, accommodation included għal żewġ minn ġifieri inti u l-partner jew intu ħabib ħabiba jiġri aħna nsemmu tuk waħdek. Don't worry, imma ovvjament importanti li tibqa' tismana. Ibqa' smana dejjem żewwa, ġifieri fil-għodu fl-għaxija sa għandek kif tgħid commitment, għax kemm fil-għodu kemm fil-għaxija.
0: Trid tisma' dejjem jekk vera trid tmuru.
1: Eżatti, importanti li tibqa' tisma' l-brr.
0: Tittaħdem għalija insomma biex jinexxilek terbaħu tgħaddi għall-finali wkoll. Grazzi għal Purina Pro Plan. Għax hekk sippostajda, Gail.
1: Ja, weħlitli, sorry.
0: Komplu għaddejn Sabrina Carpenter.

0: Jo të mendoj li, më nafsh në spjega, por verament abad ne bur data partikolare.
1: In the night, in the night, turbulenti u kol.
0: A dhe la internele. Hai next bur data, tin stona ra a rebel song. Bëj niftemu. Eza ku għadha mendaw kritis maħħa xol Tkun xe darba għabzit l-ek iċċinga xol Taqba titla l-bani
1: Iċċinga jew ċċinga?
0: Iċċinga, sorry, għaxkod id-nuhu l-jogurt Uħelit li naqqa
1: Dak l-jogurt r-kotta ħajsir Ismani, ma ninsewx li jissib li ġej Ovvijament dan xarwa Pride Month ġewwa Malta U jissib li ġej se jkunem Pride Parade kbira ħafna il-Belt Valletta mill-ħams għal-qoddim ġewwa Tritoni Square, aħna ovvjament l-istazzjoni uffiċjali.
0: Uffiċjali iva ta' Pride Month ukoll.
1: So, eżatti, inaqdu magħna u ma' kulħadd għal Pride ġewwa l-Belt Valletta mill-ħamsa il qudiem is-Sibt li ġej.
0: Ekku, se xejn tradizzjoni dejjem nintaqgħu fil-ħamsa dwar l-offsinhar it-Tritoni imbagħad ikollna l-bej float tagħna. Unkun huwa dejjem madwar il-belt ukoll. Naraw daqsxejn kollox, securities inħarsu lej kulħadd, hi.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Diskalet kanta geyliler usta hakulyum DJ Snake. O Justin Bieber.
1: Buongiorno, esimani, inti ġili ħriġ bil-pijama biex tixi grocery zaħir, eżempju tixi nafħali kuħobsi u perżut.
0: Ara, meta ġratli, dika ġratli fi xitwa niftakaru li namel nitfa per eżempju ġaketta fuq il-flok tal-pijama. U l-alzi tal-pijama jkunu ġili ħriġ bil-papoċ, literalment.
1: Papoċ bil-ferek?
0: Il-papoċ assodda,
1: Jibda teletavi.
0: Darba jgħamil tax vera stħajt, esni diħel nisra, kważi kważi ħassejtni. Eddi tamela?
1: Ma nafx ta. Għara, jina il-pijama tijaj ma tanċi dar il-pijama. Għandi taħta xċitu, insomma, bil-lupu ħafna affarijiet u
0: għek. Mela il-pijama doħra xanda?
1: Ek, tkun plain, tkun eżempju.
0: Għanda l-Looney Tunes fuqa?
1: Le, le, tkun xej, tkun rwiħet u għek ma tkunx tidher, fim taħseba trek xie trek suit u għek. Imma ma tanċi għandi, eżempju ġili, mux nġud, kama ġili s-niskantaj kif naqaw minn juħra b-dressing gown.
0: Vera, dik ġilira, inni ma nara,
1: però... Min tajab, taċu ma dan nisi xu mit-sena ġifiri, ma nasa fi ma nasa xna mela.
0: U inti tellawk fuq xie artiklu mbalt, on New Sport,
1: idu.
0: Gail toħroġ bid-dressing gown. Ej, jan saqsu n-nis, vera, jek jamlu
1: ix, jimma. Flash news.
0: Jamlu, għatajt, jek ta' mela inti vera, bat inna xej fuq WhatsApp 99-0897. Jek toħroġ bil-pijama, jow kela forsa ġaktar ridikola minn ekku kol. Bat inna da' xej fuq WhatsApp minn emmek.

0: Rosé o Bruno Mars dikat APT fejn nisem bej. Bonjour.
1: Bonjour kbira. Ismani, għax għandina għal topic ta' fashion. Nafli da' ta' nal umma inti.
0: Mux ġaħon għedkaw fuq fashion stuff.
1: Iva, na, fuq il-pijama u għek. Inti, eżempju, jek mur il-cinema, jek mur tikol, u jew eżempju, mur ġo shopping mall. Il-ħwejjeġ għandek ħwejjeġ għal shopping mall, eżempju, għandek ħwejjeġ biex tikol, għandek ħwejjeġ għal cinema. Jew tajt ismajjina xorta t-nilbessiw, imur fej immur.
0: Le, ta' għandi postijiet li najt nipreferiju, għax nilbess iktar relaxed, per eżempju. Eżempju, cinema ma' murx. Kif taqbad tajt.
1: U mux se tmur bis-sut forsi u hekk
0: imma. Ma ħares mur bis-sut tas-sinema. Ma nafx min jagħmilha.
1: Awmin, awmin, awmin. Awmin, bidejlek fuq awmin. Imma.
0: Semmi ħissa rek fuq l-ismijiet.
1: Le, ta' popolari. Imma.
0: Bjonens vera, jena jkun hemm ċertu nies, mhux ċertu postijiet, ngħid imma. Awmin vera jħu pjaċir
1: jilbes
0: pulit. Jena speċjalment fis-sajf l-aptit li nilbes ikun.
1: Ma nibdex nitpasta saw.
0: Le, ma vera fis-sajf iżgur l-aptit.
1: U le, mhux hekk jonqos.
0: Imma jista' jkun tilbes qasir.
1: Jiena nħoss li dejjem għandi nilbessew. Fis-sens, dejjem għandi nilbes stylish u nżomma u li dak. Mod eżempju mor ġast sal-kantuner tal-grocer u kif għadna toħroġ bil-pijama jew hekk. Imma l-bqija m'hemmx għax sinema jew għax. Just ġo pizzerija, le, tittilbess, ek.
0: Ma, xejt opinjoni, infatti kolli l-argument ħafna ma tfajla.
1: Infatti jina, għalek għabbattu daħx palissa għaddejn naqa topic.
0: Jina, per ġili nasal xie, mura li għaddar. U taj li jinti, ek il-biss.
1: Għadek ġana l-bira.
0: Għambat li jġri, tkun pulita ħafna, u jina nkun casual ħafna.
1: Dax għax affaritu ma.
0: Għambat nafx najdila, naqbat celebrities, per eżempju, li verament jilbsu. Casual. Najdira dawk, per eżempju, mitnejs għal-ħat, dak il-t-shirt jilbsu. Eżempju, jinn nafin semmi l-Simon Cowell dejjem, li dejjem bit-t-shirt u shorts. Il-Tim Cook li kien il-CEO tal-Apple, t-shirt blu, mitnejs għal-ħat bieħ.
1: Le, ma naqbilx, jinn li nħobb nil-bes u dejjem irrit.
0: Inżom l-impressjona.
1: U le, mux ġifiri, mux bil-gala u għek, imma inżom il-level ta' CEO, da' sekk, ħallini u.
0: Ġi, tottajdu fuqi. Inti u tfajla?
1: Jina qabbel, u minna, nizgur naqbel ħafna ma' Franġeska jina, xbalissa, najde kett n-argumenta jina.
0: Ovvjament taqblu kontrija, insomma, ma. Għara rajin, per eżempju, rajin pjuttost stylish.
1: Iva, jħob rajin.
0: Jħob iġġiri jilbes xi ħaġa li ngħidlu hemm xilbista.
1: Ma dak għax mhux l-istil tiegħek, imma rajin iħob.
0: Ejja ġili jilbes.
1: Ejja, dak għaj li like my drip.
0: Ejja, jekk jagħmel. Bil-qalzit naqam niżżel hekk ikollu l-boxer sider. Look at me, kisa.

0: Kan jag svårt när du hoppar i när matolen är sajf och kollo i skapaldi och stay love for bay.
1: Bonjour. Addit ukoll.
0: Addit ukoll all-irwieħ.
1: Ejja kisa, jina ħammux għandina qadi mhux ħażin.
0: Busy life.
1: U nerġgħu nirritornaw għadha filgħodu.
0: Kmini kmini fis-sitta nerġgħu nkunu
1: qegħdin hawnhekk. Għadha l-erba sewwa, għadha l-ħamis. Xi kont sani għadha tal-aħħar, le għadha somma l-ġimgħa jaħar jumej. Ciao, have a good day.
0: Nafli ma tixtiqhomx jgħaddu.
1: Ejja, vera.
0: Imma fadlinna tnej oħra biss m'hemmx tagħmel.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Malta's number one hit music station.

The Gannett, Discata, American Girls, Harry Styles for 97 Bay. Udaw klap il-fans barra fl-axar waslet l-ġurnata, għaxina wahed minnum, kif il-sabata vil-axija l-lejla, sarkunem l-Apple event fej sarkunem għedin juħorġu il-prodott il-ġodda fostom l-iPhone 18 il-ġdijt, għandek l-Apple Watch Series 12, l-Apple Watch Ultra 4, iżda l-iktar oġġett li għamil headlines huwa l-iPhone foldable. Hemm dan huwa rumored li se jkun qed joħroġ bil-prezz ta' xi 3,000 euro. Kieku inti tkun fuq il-prezz ta' 3,000 euro fuq mobile jew le. Kieku jiena personalment naħseb narħab titfal hekk. Imma hawn minn il-kid għandu grazzi tal-kollej li jista' jixtrihom affarijiet.

Għadinkin għed id-diska Boston l-Svediża Stella Lefty. Ma tanx t-istenni għal dal-stil minn artista li jazvediża fuq NAD7B u għek bil-mot il-mot id-nibdow namlu triqtna għal-weekend, għal-kem għadna kem nispiċċaw long weekend, probabilment jek ħaddim trasek, aħna nkunu diġa għaddejjem bil-preparamenti tagħna biex possibilment nagħtuk l-aqwa weekend dak li għandux jaqsam il-mużika. Fosthom il-ġimgħa fil-għaxija jerġa' jirtorna Club Culture b'ħafna DJs lokali li jkunu live minn dawn l-studios tagħna fosthom il-Isaac Gabby Drinz District ma' LPM baddirej biex tela.

Madonna, femke ma Sabrina Carpenter, collaborazione di The Kinect, Bring Your Love, oh babe. Powered by Water Art Concepts. U għaldin il-kompetizjoni, basikament aħna edin infittu l-iktar bathroom diskustanti li teżisti hemm barra. As weird as that may sound, dik hija il-verità. Ibatilna ir-ritratt tal-bathroom there is ovvjament minix qed ngħidlek li għandek bathroom diskustanti. Imma jekk tixtieq li aħna nibduwilek, hekk għandek bżonn tagħmel. Tibatilna ritratt fuq il-WhatsApp 99 000 897. U l-iktar bathroom basikament li it-tim ta' breakfast jara li hija denja ta' tiddila ser jirfu din il-bathroom sabiħa mingħand Water Art Concepts li tiswa ta' 5,000 euro. Ċans tiegħek biex tipparteċipa jirtorna għadha fil-ħodu waqt Bay Breakfast. Good luck.

Pink for 97 Bay David Balia unek u jina fizmina xorti moħra sa nkunna tinsifer għal Ġermanju. L-mistoqsija tiegħi hija kemm tippjanaw u tippreparaw minn kmieni biex issifru. Se jiena kull mandi ħin l-Agriġ Dajr jiġifieri xejta barra minnhom. Imma dejjem nispiċċa nippreparaha litteralment l-aħħar ġurnata. Anzi kważi kważi fil-ġurnata nkun ħan sifer stess da sekke ħalli kollox għall-aħħar imma intkom ġeneralment kemm tippakkjaw qabel. Ibatuli fuq il-WhatsApp 99 triple 0 897 u għajdu li l-esperjenzi ta'kom.

0: fb.com.mt. Hey, weather.
1: Ġurna toħra b'tembellezza għal nofs il-ġimgħa fej temperatura niżlet dik in-naqra żgħira, però għal kumplement din il-ġimgħa għandna nkomplu niżlin dola waħda llum ser titla' għal 36 gradu tinżel madwar 25 imbagħad u rrieħ ser jitla' l forza 4 llum.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3. With Miracle.

It's Calvin Harris ο Clementine Douglas, δικά blessings for a 97 bay. L'erba warren of scenario, kif quasi għaddit, għadda, insomma, l-ewwel nofs sinar tal-ġurnata wkoll, forsi tisma' bħalissa waqt il-lunch break tiegħek, forsi tħallt lura xogħol wara long weekend, allura dak qed tikkarga u tiġi naqra ftiegħek.

dak tiskopri naqra xiet kont li f'dawn il-jumej possibilment erba tim jekk nexxrek tul ħamis u anke l-ġimgħa off tal-ġimgħa l-oħra li x'kien hawn min ħadhom off ukoll. Imma jagħżomlu kumpanija sa tlieta b'iktar mill-kbar tagħna infatti din li jmissija throwback enormi Black Eyed Peas. Tiftakara hawn hi shut up fuq bejn.

Shannon, the cat, Little Bit of Love, fai dari Sermon Bay, għall-erba warn of Sinarn, speri jinti kella u kol ġurnata tajba sa' issa l-ura xol għal-ħafna minna minna għal-ohra l-istudenti jkoblu jgawdu l-ħar ftit ġranet ta' sajf u kol dan izmin ta' s-sena dejjem dan iftakar u kol f'dawk is-snifej kont għadni l-iskola jena u kon najt malli jibda settembru jibda najt daqshekk issa s-sajf nistgħu ngħidu. Però l-inqas it-tempa dwar tkun sabiħ, il-baħar huwa eċċezzjonali għal dan iż-żmien tas-sena, jiġri nagħmlu mill-aħjar li nistgħu wkoll biex ingawdu l-aħjar ftit ġranet tas-sajf, jew inkella forsi bħala familja sert qegħdin issifru wkoll għall-aħjar ftit ġranet tas-sajf, forsi xi kruż sabiħ hekk, fejn sejjer inti, forsi ser issifer iktar tard din il-ġimgħa vera minn nuħu pjaċir nisma' hekk dawk id-destinazzjonijiet li tkunu sejrin fihom intom fil-ġranet li ġejjin u fl-istess ħin jibda jaqbadni daqsxejn iktar ta' appetit li nsifer ukoll. Ibatli WhatsApp 99 0897 però issa koblu għaddejjin ma' din. Daxa!

0: A Liberal of Snar, den oaid na Risa and Bay, Taylor Swift, The Cat, Opelite, o Isma Minni, if the hood neg so al din.
1: The Bay Bathroom Upgrade.
2: Powered by Water Art Concepts.
0: Bla dubju għadha mill-ikbar kompetizzjonijiet li kellna din is-sena ċans tiegħek li inti terbaħ daqsxejn ta' Bathroom Upgrade valur ta' 5,000 euro grazzi għal Water Art Concepts. Jekk inti wieħed minn dawk li forsi għandek xi kamra tal-banju d-dar li malli tara jaqbda kważi kważi l-bikki tibda tajt kemm għandi bżonn nibdilha, robot fis-sessin tibda tajt minni xi jattajja fil-flus dan huwa ċans tiegħek li terbaħ waħda kompletament xejn li jiena rajt ir-ritratti ta' kif tiġi kieku verament hija kamra tal-banju eċċezzjonali. Bellezza tiġi inti kieku. Komma li tagħmel huwa li toqgħod attent għal-waqt bej breakfast, toqgħod attent għal meta ngħidulek aħna biex tibgħat tilna messaġġ ritratt xogħol tal-kamra tal-banju li għandek bħalissa. Li ovvjament tkun kamra tal-banju li għandha bżonn għala tajba. U jista' jkun li mbagħad waqt day breakfast nażlu lilek biex inti tgħaddi għal finali u tkun passeq rebbi tirbaħ.

0: Na kontinu ma nismaħa din rudimental u anki vibe chemistry dikka dancing is healing fajt nari jisemen bejb għammekka li xminaw nuftiti għar goblu għawdu la għarfti ġeja ta' sajf għand l-Stella Lefty u Olivia Rodrigo ġeji.
1: Malta's number one hit music station.

Allerba Wire of Snarf, Novs Jamahra, Olivia Rodrigo, The Cat Vampire, Finally Sun Bay. Allerba Wire, Kenneth Damalla, Wire Bajintana, Ta' Base of Forty the Dog. Jek forsi t-lifċaħa ġajnti tajni jom daqqa tajni l-ħat li għadda, tajn numru wieħed imbidela li stella lefti li smajni għafilu Boston irnexrata mela fin numru wieħed tagħna għall-ewwel ġimgħa. Ovvjament il-lista kollha bejn.com/top40 sibha kollha minn hemmhekk u nara ħadd li ġejjin u inti nerġgħu naġġornaw l-aqwa 40 tagħna u naraw se li jinbidel.

L'artista tal moment palissa Olivia Dean de Cat Man I Need, waħda minn dawk li għedha fil-bucket list tiegħi li vera minn nixtieq mmur nara live qed infittex naqra tour date palissa, però għadni minnix insib eżatt dak li qed nixtieq ukoll u qed jidhru naqra expensive. Però inti il-minek għandek fil-bucket list tiegħek li verament tixtieq taraw ukoll.

Qisa live ta' Fisher Wanky Florence Arman fuq bej Chanella unek biex nibdew il-lejl tagħna flimkien wara festa pubblika. Kif inti Kolossew? Min baqa mħawwa ta' barra jiena għallum isni bdejt nħoss nies u għadni għandej u għadni rrid nerġa' nibda il-ġimgħa anke għax bdejt nitkellem ma' sħabi tax-xogħol il-bira u ta' kif int how was your weekend u hekk ma' fil-verità huwa l-erba' diġà u huwa feeling sabiħ għax għadha l-ħamis u ġat noqorbu lejn il-weekend. Tu sleep soħra konna najdu meta konna żgħar norqod nej oħra u jirġa' jasal. Nispera li kellek ġurnata mill-aqwa, nispera li gawdejt naqra il-ħin off il-bieraħ u terġa' tiġi hekk recharged għax-xogħol. U l-komplement ta' affarijiet normali msomma day-to-day things li konna bżonn għax anke jekk forsi ma taħdimx u tkun id-dar tagħmel ix-xorta d-dar, mhux xorta xogħol. Jiena b'ħassoltu ħankun inżomlok kumpanija sal-10 tal-lejla u għalissa ħankompli ma' Olivia Dean Man I Need Fuq Bej.

Guetta The Weeknd, jisima Take My Breath for Bay, Chanel hawnhekk. Kif aħna, kifet tħossok hekk wara festa pubblika? Ġejt ftiegħek jew għadek qed tħossok isna ħanibdew il-ġimgħa mill-bidu. Infakrek illi aħna din il-ġimgħa qegħdin fil-ġimgħa ta' Pride Week u ħankunu qed niċċelebraw Pride Week b'diski li ħajfakruk u jidħluna aktar fit-tema ta' Pride Week u aħna nhar is-sibt, skużani, kont ngħidlek il-ħadd, nhar is-sibt ankunu qegħdin ġewwa l-Belt Valletta bħala radio uffiċjali ta' Pride Week. So jekk inti ħadd tkun qiegħed hemmhekk, qed jgħidilna.

mbas mu tuqaddim id-diskavera ta' Kings of Leon, You Somebody fuq bej Chanella unek u ftit tal-ħinilu għatlek li għandi xi ħaġa massive għalik u issa wasal il-ħin biex ngħidlek skużani. Ta' fil-li ħareġ l-iPhone il-ġdid illum, forsi inti fehem tal-iPhone li qed tismani hemm barra u ta' fil-lum illonċjaw l-iPhones il-ġodda. U aħna tal-bej qed intuk ċans li tirbaħ dan il-brand new iPhone 18 grazzi għal Burger King. U biex inti tkun tista' tkun wieħed minn dawk li possibbli tkun rebbieħ ta' dan l-iPhone, kull m'għandek tagħmel tiffollowja l-page tal-897 Bay Official u l-page tal-Burger King Malta, tagħmel like tal-competition post ovvjament u titteggja xi ħbieb fil-comment u jekk tixxerjaħħa fuq l-istorji tiegħek ikollok double entry. So x'qed tistenna sma' minni mur follow-ja l-pages forsi jirnexxilek takkwista dan l-iPhone il-ġdid u tkun wieħed minn tal-bidu li jkollok l-iPhone 18 ġewwa Malta.

L-iktar waħda reċenti li smajna Want Later, di kiena Dance for Bay. Chanel hawnhekk u Spotify għadu kemm ħareġ il-lista ta' diski illi ġew streamed l-iktar das-sajf. U l-iktar diska li ġi streamed Spotify kienet ta' Ariana Grande, dik ta' Hate That I Made You Love Me. Jiena ma kontx qed nimmaġina li ħad tkuni l-iktar diska li ġiet streamed, però kont qed nimmaġina li ħad tkuni naf jew xi moving to the sun ta' Huel, jew insomma xi waħda minn tiegħu daqs kemm smajta kważi kull fejn mort. Inti fil-fema tiegħek x'inhi d-diska tas-sajf għal din is-sena għal 2026. Sibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bli ma taħseb li hija l-iktar diska illi daqqina tas-sajf il-verità li mid-diska tas-sajf għalikax Spotify qed jgħid illi d-diska tas-sajf hija ta' Ariana Grande.

Kem të gjumë një zinë të Sony Fodera, Flimkin, ma MK, u anki Clementine, jisima Aske nga Lerba Flashia, Chanella, une kufti tali hinilu, atlekin li Spotify, amel, lik, hare që rezultatit tali këtari diska li gjithë stream dhe dane sajf, arura, teknikli, të gjithë i diska ta sajf. U skon Spotify, ija i diska ta Ariana Grande, hey, that I made you love me, u jena, sa sejt li le kem bara li e të smajnë. U ftit me l-messagġi li rċivejt, ta' unju kol opinjoni differenti mill-li kontet neħsepjim fil-verita. Eżempju, Martina għalt li, għalija tħessu bi ordinary tal-ex warren, għax kont nismaħħa literalment kullum kien dan is-sajf. Luke għalli Azizam ta' Ed Sheeran, għalli dik kienet il-car song tagħna kull darba li morna sal-bahar, per eżempju. U Sara u kol għalt li, illi jien għalija hija diska Messi tal-Ola Young għax kienet fuq repeat is-sajf kollu. So, jina xsibt li Hugel ħajerba, imma fil-verita għu naqra opinjoni jid-differenti u koll. So, ma nafx eżattament x-naqbat najlek il-li kienet id-diska ta' s-sajf dan s-sajf.

Jones fuq bej Chanel hawnhekk infakrek illi nhar il-ġimgħa tiġi tirritorna l-kompetizzjoni tal-Free Film Friday fejn waqt drive show din id-darba li qed ikun ma' Dave u anki Ċeska ħajkun waqt itug tliet kelmiet li b'dawn it-tliet kelmiet ħajppruvaw iġolok tipprova taqta' l-isem tal-film li għandhom ġewwa moħħhom. Jekk inti ngħixilek b'dawn it-tliet kelmiet taqta' l-isem tal-film, kull ma trid tagħmel tibgħat telhom messaġġ fuq WhatsApp fuq 99000897 bl-isem tal-film li taħseb li hu fil-fema tiegħek u jekk jirnexilek taqta' tidħol fiċ-ċans li tirbaħ żewġ cinema tickets flimkien ma' drink u popcorn kollox komplut fuq Natal Bay biex mur taraw wieħed mill-films ġewwa cinemas li

Malcolm Todd, dikissima earrings fu bej Chanel hawnhekk għall-ġimgħa ta' Pride Week. Nfakkrek li bħalissa qegħdin fil-ġimgħa ta' Pride Week u aħna bħala l-istazzjon uffiċjali il-bej ta' Pride Week nhar is-Sibt. Nhar 12 ta' settembru ħankunu qegħdin ġewwa l-Belt Valletta niċċelebraw Pride Week u jekk inti forsi ħadkun qiegħed hemmhekk għaddi saħdejna għaddilna għajdilna hello. Però għalissa biex inkompli new warm jak naqra fuq Pride Week u komplu nitlu naqra fl-atmosfera ta' Pride Week. Ħanibqgħu ndoqgħu diski illi jkunu iktar relatati ma' Pride Week għal din il-ġimgħa u għalissa ħankompli ma'

0: fuq bej Chanella unek u jek forsi inti kellek daċċej kurzi ta' minn fejġi dal-stage name Birkham Swim ta' dal-Scotchese illi probi jismu Joshua Manny dan apparentament kien għamel dal-username ta' Berjax kien il-nickname tijaw Umbagħad kien hemm perjodu fej vera ma kienx jaf jew, allura kienu jaqbdu miegħu vera kienu jidulu Birkham Swim u ddeċida li juża dan bħala stage name. Jiena anke li daqsxejn kurzi ta' minn fejġi dal-isem u minn naqa research u sibt ir-raġuni għala so jekk inti bħali hemm barra kont kurjuża tajtek il-kurzi ta' issa. Ħanibqgħu għadejjin ma' Alex Warren u anke Lizzo għal dal-waqt.
1: Għalilex tista tagħmel 3 miljuni, bażikament qed ibieħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God ball.
2: Il-ballun jiskurja bih.
1: Ekku, kien skurja bih, jekk mhux ser żbalju fil-final, naħseb fil-final kontra l-Ingliżi, żgur kienet kontra l-Ingliżi fil-1986.
2: Muxu se ħajmor il-19 għandu għad Maradona.
1: Lili, mhux tal-familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
3: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club. Getting you home weekdays from 3 till 7.
4: On Banners, Linka, the printing company.
5: Comedy night is back at Eden Cinemas. Don't miss your chance to see headliner Emmanuel Sanubi, along with Felicity Ward and Justin Morehouse, live on the 30th of October. Early bird tickets are just €25 until the 10th of September. Book now at edencinemas.com.mt before the offer ends. Sponsored by Voco Hotels, Lumi Restaurant, X-Cube Malta, The Eden, Chisk 0.0, Mr. Riley, Go-Go Healthier Snacks, Form and Moggy.
6: 897 Bay is serving up the ultimate experience for any huge tennis fan.
3: A trip to the

S&M Tariana Full Bay Chanel ne ku kamina ma nisema u xi ħaġa ma Tariana jina vera dejjem meta nisma li Henriana jew forsi nara xi ħaġa fuqha dejjem nittama li qed taħdem fuq xi mużika ġdida li dar waqt forsi tixxerja magħna. Is-sena l-oħra konna rajna post tagħha li kienet reġgħet irritornat ġewwa l-istudio qed taħdem fuq mużika ġdida imma s'issa għadha ma smajna xejn. So fil-verità kull ma nistgħu nagħmlu għalissa nistennew naraw x'taħseb.

Lizzo about them time for bay Chanel hawnhekk u ftit għalħin ilu għatlek li għandna kompetizzjoni bħalissa li tikkonċerna 5,000 euro. Smaħa waħda. The Bay Bathroom Upgrade powered by Water Art Concepts. Iwa sewa smajt, jekk inti għandek bżonn tibdel il-kamra tal-banju, forsi lek tajt li għandek bżonn bidla ġewwa l-kamra tal-banju, forsi jekk antika għandha bżonn naqra mħabba. Issa, grazzi għal Water Art Concepts, aħna qed infittxu l-ġaħatem barra biex nirebħuh kamra tal-banju kompluta b'xejn b'valur ta' 5,000 euro. Biex inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna għal din il-kompetizzjoni, inti kull m'għandek tagħmel tibgħat lilna ritratt tal-kamra tal-banju tiegħek u aħna waqt il-breakfast show li bħalissa dejma Gail u anke Jake ħanibdew nażlu kmamar tal-banju min l-iktar ħaqqu li jerbaħ. U jekk inti forsi tkun wieħed mill-finalistana, dan kollu jista' jkun tiegħek grazzi għal Water Art Concept. So kemm tibgħat lilna l-messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000.

0: Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
1: Hit.
2: Music.
1: Music.
3: Station.
0: Bay.
4: Bay Drive with Ryan and Gail.
5: Parej li xtista tamen 3 miljoni. Basgamente ti biħu il-ballun ta' Maradona, Maradona's Hand of God Ball.
6: Il-ballun jiskurja biħ.
5: Ekku, kiskurja biħ, mu mossir, balju fil-final. Naksa fil-final kontra l-Inglizi, zgur kienet kontra l-Inglizi fil-1986.
6: Muxu si ħajmor l-19, għant Maradona.
5: Lili, mux ta' l-familja ta' Maradona. One, two, Maradona ħallina.
0: Satariano, The Eden, and Synergy Health and Fitness Club.